ایه آجوه دابی بچن دهست او ایه ها هول چیش جو کون از آن و ایه سان و ایه بنا با انیش و ایه هز آن ای دی اتحویس آ کیاش دا دین ها هدزو جو دیو تو ها هدزو شین اتخاه او هنانت ای دولیش ای دانشی بدا انیش و ایه هز آن ای آجوه دابان دهست آن دویل میرل دیسبیلتی دیشنه DD the EAD waiver program.

آر دی ترک گی ای آت لوریس دی ای آج یل یه گوشی ای آر ریلیس الیا ای آج سنگو گو ای آن اکیدمی رو احلت اتا بی خانتا آرشی ریچ اتا احلا گونه ای بکار دی بیل بورد کریشتین سانگز ای آج دی بی ای آج دمو از لینگی ای آدی ایپرو نا دین ترک یل کال گو نا اکیدمی رو احلت اتا بی خانتا وارو ای آدی Courageous ki ia release alia e aji single go e adi jalai nast e tata ko yul khat ko nang kidami lo an la tata pi khata adi music video ki shimbin ye e aji sing ki ia release alia e bakha di

نگیت صدا یه گهت او ایاج ای ادات ای آج دید او خیو بدنه ده باها ده هستی لاحت ای و یو بجن ده هست ای ای اکودی ای آده ای خود نیشتی نحلن اکودی ده باها ای یا آج لاش یوگو ای تخدات که آده ای یدی چدن چاگو یگو به این ده هست ایگی نده یی جهدو این ده دیت لاشت سو ده هد ایگو ای یدی نکاچ ایان ده هد ایشی دیت جهگی بچا هد ایگو ایان ده جیلا آدو سی ده هد ایگو ایان چی ده جیلت ای اکو دی ای یا بلگان که ده هد اینگی دو سا هد ایگو ای یدی ده هد لیها ده هد ایگو ای آجه بعد هیچ که اکودی داشی یه گو بلگان اب آدی گو آتی تو که گیگ ادیه گو هت ها ایا سرکید اکنده ندا باه ای دوسانی دل سید اشند آدودی بلگان که دهت اینگی ای ایادی دو ای خر بید خزند اکودی آد است وی ایان دچبا آدو این دن لا ده هغا نهز آده هت ایگو ای یا دی بکید از دیز این دو حال چنده هوانده بجان ده چکه دو لیلا دو بیگه ده اکو دی لا هوا نهز آگو ای ای یا دی ده ای ای یا سانی داد اید اصا ها ناش ایجن لیدا گه ده ده هت ایگو ندا که اکو دی بلگانان لنگی هت آده هی هی که گو جو ایدی چلاشت سو یی که گو آیسی یی گو هد او ایانی هکیجه دادو باحت ازن زن اکو نیز پیرستان لینگی ای ایدی آ هد ایشی خوی ده خلانگی اید ایگو ایدی بیج آن دادی با دوشه ده دینی لنیل داد ازن زن تدد ادو انا دا جو نیگو دا دی ایا خید بلتا هید ایل چول دا زن زن گو ایدو دا خد آر دا احجو باگو نخاد سو هده دو کستی کو خنیت به نچشی دزن زن اکو لکین گلاس دو خواه برد اید ایا نا باها سا ایلتاتی که ای کند آلت ایسگو ایا شد جا اکو ایخا اگیه روشین دا انشتی جنکشن ولیه ای کود ایا دی چیف تن دوی بچ این حد او زیبن یه ای ایا لم های ششونی ایا ادات ایلا اکو دی ششونی دو نز پیرس ای ایا دان لیده دو هجو ایا هیلندال نشتا اکو الچهو ایدی کونگ اد ایا تا اکی نیلت ای دو انده حد آده دازه احجو با یین خاصو دو کستونی که دو جشی ای دزن زن اکو دی تن دوی ول یه گید آن وی چیف شارلت نحلن ای شی ای یا نوی خط آده اصلاح دو لیل آدو ان دادی کن اول ده گی دو ای یا دادی نیل ای دخالا ای یا دی کن چلاخت سو ای یا بلک ای جی جا جو حد ایگو ای یا یه خاد زیلا نیز پیرس ای یا ایچ ای خاد زی ای ای یا دو خط آده نیه که ادی جهتا ای دی کن ای یا نوچه او که جو حسنه اکود آخون پلوت نهلون ادو ایزن زندان ادیزن زندان ده دشتی که اکود دی که انده جه لعگی ای یا بلگاند ایه دو آجه ای دو بسیا ادات ایه دا جو ایشه یا دی ست او خیو دست زیدو اید ای یا نوی بیشتن است از گوسا آگو کنه ایا یه تا جیز جی او خیو ای بان سده چه کستی چل بچنش لیجی نا نشگی ای ایا دی کنه اندانید اینگو نینخا تی دو کاشین ای دازن زن اکو دی ایان لی دی اکو ای کنش جا اگی که دا هد اینگی جو ایا شیشت اداز دی زا ادا زن زن گو دیست وی دو داد زی دا ندن که دولت سلفن آن لیده هد ایگو از آج که دی نیل زن دو هد نه اکو دی که ایا بلگانه هد ایگو ای بچنش لیجی آج
Yegovich in Daniel T. Dozen E. Cut ego e yadin le hane bay. Naltos Hanada hin dehegi cut o e a beyeje in Nadalia. It's in Stigi ade in Nelloque at Ahnsi Kai. Johat e was she bay yada just he go hut o e a hada hane e. De hane naltos bain dan dehegi she ha shim belako beyeje e da hajis ne e. Accordi don zada di kinshija sachago. Aja ed a si yego hot odo da job bagi do tada yedo edo da tzidigi ed ego ea. A ti he ka accordi nas pers jo kahagi ed e hach in da hui na. Accordi e yanage a benetin a tzose be ye yego da di stud a tzukui hi ye da tzitsna bas aja ea be ol da. Eid an eid an zade. Accordit na bas ee ya ade sej le baha da hi gas a bide da tzal bas do tzat khate ee shi ee ya di koj iyan da hat ego eid ee ya da jit jati bilakana sa as uk da hat inigi bichit la. Accordit na dani ee zin zind a shi shon Zatnal yehen da hadil netazin zinno e di tina bas e bi gachin si zakusin je di da shon bila gana banda di il netazin zinno si eda jit ila ado hashin zache e ya bis ikhisin da hadis ne eko di e ya kwa e gi tina bas ndi spas agit ayu nda hod il chisto nda jiyan aj e ya di be Echol Lobin, Yahat Egoj Ian Sat, Nihij Ekoda Dil Nista Jinne. Echo di Quej Ian, Dajahagi, E. Yadi, Do Ho Age Ian, Dajinni, Ben Ye, Dajahta. Echo di Tsunabas, Ajin Dil Basigi, Yego Hot O Ian Dalzid, Ado in Dadi Ko, Akan, Aj E. Yadi, Ola. The Bahagi A Bislanda is Lady Nes Pierce Aj Ola De Jaha Eid O Bislanda is Lady Echo Di Quae Ashan that is Nigi A Shint Ashan Bitsish Tiji Aj Eya Bisyadat Eto Listo Inda Aj Shi Eya Di Hatsado Kashi Dazin Zin Echo Di O Aj Eya Ashan that is Nikona Baha Aninda kagi hatat es ila nedel ela nats ose ha agej nas neshko eshi e yadi de etna pas aj e yadi etra

ایادی تیم ممبرز آندن گی که آج اتخایز کای گی ایادی کانفرنس آردی ویلنس سنر گی چه یا اتاتی اتراس دی لادی ویس کانچی دی نیز نادان لی سستدر ای آت ای دا لی آدا ایادی یوت اکتیوی دا آدا لیگز گی آج دی آید ویلتا لی آت ای گی تا دی نارمو آردی بزنس آورز گی یا رزوم دان